0: sami. Fyllum bílana, bensín og skottið á slots. Two nipples up and don't give a fuck.
1: So what?